najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

volim ni zanesenjak svojih poema, spog jedne žene

gdje s ramena plače im smrt. U predvorju s tisuću prozora, golubice, grob, plod i vrt.

provedimo nezaboravne trenutke zajedno. Mi i radio.

na kojemu piše da je ratnik pao i nema ga više.

0: Nagradite vaše uši. Glazba koju svi volimo.
1: Možete početi.

0: 8. etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
1: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na 8. po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
0: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
1: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
0: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
1: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
0: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
1: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
0: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
1: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
0: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
1: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
0: 8. po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Dobrodošli.
2: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjeljaba, glavni urednik u uvodniku naslovljenom Mjera domoljublja piše o istinskoj ljubavi prema domovini koja se ne mjeri nacionalističkom retorikom, mahanjem zastavama i vjerskim simbolima, nego konkretnim djelima poput očuvanja okoliša i suzbijanja siromaštva. Sugovornik intervjua je Jozo Patljak, redatelj igrano-dokumentarnog filma Prova, Kora, Pokora o životu žena nakon Drugog svjetskog rata, njihovu dostojanstvu i neprestanoj borbi. U reportažnom prikazu vodimo vas kroz 11 župa vrh Bosanske nadbiskupije posvećenih Presvetom srcu Isusovu. Rubrika Faktografija donosi priču o nedavno preminulom Vittoriju Messoriju, jednom od najutjecajnijih katoličkih novinara, najpoznatijega po svom intervju s kardinalom Ratzingerom iz 1985. godine. Ovaj i brojne druge naše sadržaje pratite i na portalu Nedjeljaba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjeljaba, glasove nove evangelizacije.

0: Čiponi!
1: Oliver! Oliver!
2: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo lubenice 1,40, krastavci 1,55, panceta domaća 21,95, alpineze klasik 250 grama 4,95, kikiriki čili bili 7,75, Twice vanilija jagoda 1 litra 3,80, Milka alpsko mlijeko 250 grama 4,95, pivo ožujsko gajba 24 marke, Librese Normal Duo 20/1 3,25, Librese Ultra Duo 16/1 3,25, teletina s kosti 18,45, mljeveno miješano meso 13,45 i svinjski vrat bez kosti 10,95. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.
3: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
4: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
3: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
4: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
3: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

0: Akcija u mesnici Bistrica od 18. do 22. lipnja. Teletina s kosti sve kategorije 16,95, svinsko mljeveno meso 9,95, mljeveno miješano meso 12,95, domaći odojak cijeli 11,95, domaći kajmak 28, perkan sirevi sniženi 10%, za dane vikenda u ponudi domaći pečeni odojak sražnja. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.
1: Kupreško polje, nedjelja, 5. srpnja 2026. Dan kosidbe.
2: 9 sati, off-road.
1: 10 sati, županijska stočarska izložba.
2: 12 sati, otvaranje programa. Proglašenje pobjednika stočarske izložbe, kulturno-umjetnički program.
1: 12 sati i 30, sportska natjecanja, bacanje kamena s ramena, skok u dalj, potezanje konopa.
2: 14 sati, središnji događaj dana, viteško natjecanje kosaca.
1: 16 sati, galopska utrka konja na 1200 metara.
2: 17 sati, galopska utrka na 1600 metara.
1: 18 sati, proglašenje pobjednika i uručenje nagrada.
2: Ulaz na sva događanja je besplatan.
1: Organizator općina Kupres, suorganizatori Hrvatski dom Kupres, Komunalno Kupres, Kupreški Kosci, medijski pokrovitelj Kupreški radio.
2: Sajam tradicije, sporta i dobre zabave, Strljanica 2026.
3: Ja sam Tomislav Bralić, a vi slušajte Kupreški radio. Pozdrav od cijele Klape i Trave.

Lijepi pozdrav, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Pozdravljamo vas na početku još jednog izdanja emisije Duhovne minute Kupreškoga radija. Na početku pozivamo vas, zajedno poslušajmo što nam donose tekstovi 12. nedjelje kroz godinu. Kako i na koji način prihvatiti činjenicu da strahu nema mjesta, jer Gospodin je silan s nama, Jahve Bog nad vojskama, a Isus čak tri puta u riječi Božjoj danas govori nam: ne bojte se. Ako je Bog s nama, tko je protiv nas? Jesmo li spremni uvjeriti sebe u tu činjenicu i svoju obitelj i živjeti upravo tako, upravo s povjerenjem u Oca Nebeskog? Na to pitanje zajedno ćemo se preispitati sa urednikom današnje emisije Duhovne minute Kupreškoga radija, našim suradnikom velečasnim Marinom Marićem, koji je naš domaćin. Stoga ostanimo zajedno i poslušajmo još jedne duhovne minute.

Kršćanska, braćo i sestre, drage slušateljice i slušatelji Kupreškog radija, vjerni puče Božji, sve vas iskreno pozdravljam danas kada ćemo razmišljati o 12. nedjelji kroz godinu, o liturgijskim čitanjima 12. nedjelje kroz godinu. Proslavili smo Presveto srce Isusovo, proslavili smo omiljenog sveca u katoličkoj crkvi svetog Antuna, Padovanskog. I danas ćemo zaroniti u liturgijska čitanja 12. nedjelje kroz godinu. Na početku čitanja i razmišljanja iskreno pozdravljam sve one bolesne i nemoćne, osamljene, sve one koji su izgubili svoje najmilije. I dok razmišljamo, potičem ih da se u svom srcu i svojoj duši pomole za one kojih više nema. Poslušajmo sada prvo čitanje 12. nedjelje kroz godinu. Čitanje knjige proroka Jeremije. Reče Jeremija: čuh klevete mnogih, užas odasvud. Prijavite, mi ćemo ga prijaviti. Svi koji mi bijahu prijatelji čekahu moj pad. Možda ga zavedemo, pa ćemo mi njim ovladati i njemu se osvetiti. Samo mi gospodin kao snažan junak. Zato će progonitelji moji posrnuti i neće nadvladati. Postidjet će se veoma jer neće uspjeti. Vječna se sramota neće zaboraviti. Gospodine nad vojskama, koji proničeš pravednika i vidiš mu gubrege i srce, daj da vidim kako im se osvećuješ. Jer tebi povjerih parnicu svoju. Pjevajte gospodinu, hvalite gospodina, jer on izbavi dušu sirote iz ruku zlikovaca. Riječ gospodnja.

Poslušajmo sada psalam 69. Po velikoj dobroti svojoj usliši me, Gospodine. Jer zbog tebe podnesoh pogrdu i stid mi pokri lice, tuđinac postadoh braći i stranac djeci majke svoje, jer me izjela revnost za dom tvoj i poruge onih koji se rugaju tebi padoše na me. Po velikoj dobroti svojoj usliši me, Gospodine. No tebi se molim, Gospodine, u vrijeme milosti Bože, po velikoj dobroti svojoj ti me usliši, po svojoj vjernoj pomoći. Usliši me, Gospodine, jer je dobrostiva milost tvoja, po velikom milosrđu obazri se na me. Po velikoj dobroti svojoj usliši me, Gospodine. Gledajte ubogi i radujte se, nek vam oživi srce svima koji Boga tražite. Jer siromahe Gospodin čuje, on ne prezire sužanja svojih. Neka ga hvale nebesa i zemlja, more i sve što se u njima miče. Po velikoj dobroti svojoj usliši me, Gospodine.

Poslušajmo sada drugo čitanje 12. nedjelje kroz godinu. Čitanje poslanice svetog Pavla apostola Rimljanima. Braćo, kao što po jednom čovjeku uđe u svijet grijeh i po grijehu smrt, i time što svi sagriješiše na sve ljude prijeđe smrt. Doista, do zakona bilo je grijeha u svijetu, ali se grijeh ne ubraja kad nema zakona. Da, ali smrt je od Adama do Mojsija doista kraljevala i nad onima koji ne sagriješeše prekršajem sličnim kao Adam, koji je pralik onoga koji ima doći. Ali s darom nije kao s grijehom, jer ako su grijehom jednoga mnogi umrli, mnogo se obilatije na sve razlila milost Božja, milost darovana u jednom čovjeku, Isusu Kristu. Riječ Gospodnja.

0: Poslušajmo sada evanđelje 12. nedjelje kroz godinu. Gospodin s vama i s duhom tvojim, navještaj svetog evanđelja po Mateju. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme, reče Isus svojim apostolima, ne bojte se ljudi, a ništa nije skriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće doznati. Što vam govorim? U tami recite na svjetlu, i što uho čujete, propovijedajte na krovovima. Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, ali duše ne mogu ubiti. Bojte se više onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu. Ne prodaju li se dva vrapca za novčić? Pa ipak ni jedan od njih ne pada na zemlju bez oca vašega. A vama su i vlasi na glavi sve izbrojene. Ne bojte se dakle. Vrijedniji ste nego mnogo vravaca. Kogod se dakle prizna mojim pred ljudima, priznaću se i ja njegovim pred Ocem koji je na nebesima. A tko se odreče mene pred ljudima, odreći ću se i ja pred svojim Ocem koji je na nebesima. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste.
1: Gospodine, žetva je velika, a radnika malo. Pošalji radnike u žetvu svoju. Pratite duhovne minute Kupriškoga radija.

Kršćanska braćo i sestre, dragi vjernici, čuli smo liturgijska čitanja 12. nedelje kroz godinu. I sada nam odjekuju one Isusove riječi koje smo malo čas čuli: ne bojte se onih koji ubijaju tijelo. Isus nam u evanđelju više puta ponavlja riječi koje je toliko potrebno čuti. Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo. Te su riječi ono što današnji ljudi često puni tjeskobe i straha, puni obzira i klanjanja ljudima i svijetu, trebaju poput lijeka. Strah je ušao u srž bića suvremenog čovjeka. Već malo dijete dršće od straha. Boji se onoga ko na njega viče. Boji se nakaza kojima ga odrasli plaše da bi bio dobar. Boji se hoće li zadovoljiti razne krive autoritete. Mladi se boje sebe. Boje se odgovornosti, života, suprotnog spola. Odrasli su u neprestanom strahu pred onim što ih čeka u budućnosti. Boje se za djecu, za materijalni status. Boje se bolesti, neuspjeha, smrti. Posvuda strah. Ako se sjećate 11. rujna 2001. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, što se dogodilo? Često u strahu ponavljamo pitanje: što se nije moguće se dogoditi čovjeku danas? Tebi i meni, brate i sestro. A bilo je teških trenutaka i razdoblja kroz cijelu povijest. Prorok Jeremija opisuje užasnu situaciju svoga vremena. No Jeremija, kako smo čuli, ponosno svjedoči: sa mnom je Gospodin kao snažan junak. Što bi bilo od njega da nije vjerovao da ga Gospodin podržava i čuva? Što bi bilo od tolikih sveti ljudi o kojima nam govori Biblija da nije Gospodin bio s nama i s njima? Što bi bilo s nama svaki dan, svaki tjedan, svaku godinu da Gospodin nije s nama? A prisjetio se i tolikih noći Jeremija kroz koje je prošao. A i mi, braćo i sestre, prisjetimo se tolikih dana i noći kroz koje je čovjek prošao u ovoj povijesti, sve tamo od 7. stoljeća, gdje kroz što je sve prolazio hrvatski narod i toliki njegovi patnici. Dosta je samo prisjetiti se strašne noći kroz koju su prolazili pojedinci, obitelji i cijeli naš narod u vrijeme dvaju svjetskih ratova i poraća. Navešću vam primjer. Evo, u mojoj župnoj zajednici nikad Božić više nije Božić. Kroz što je obitelj Anđelić prošla kada im je netko ukrao Božić. Ukrao Božić narodu, župi. Ako se itko u povijesti naužio straha, onda su to Hrvati, i to u Hrvatskoj, BiH, koji su hrabrošću i ljubavlju branili svoju zemlju i vjeru otaca, boreći se za krš časni i slobodu zlatnu. A što bi bilo i od lijepe naše Hrvatske i BiH, da Bog nije slušao iskrene molitve brojnih molitelja koji su danonoćno zazivali blagoslov na Hrvatsku u Domovinskom ratu? Isus želi da u njegovu riječ punu snage i ohrabrenja primijenimo i na naš svakdanji život. Ne bojte se. Zar nismo previše ovisni onome što će ljudi reći, što ljudi misle i očekuju od nas? Isus nam je dao riječ života i poziva nas da se okrenemo prema njemu, da činimo ono što će se njemu svidjeti. Traži od nas da budemo hrabri kad se treba založiti za ono što je Božje,
a to je često u suprotnosti s onim što ljudi žele i očekuju od nas. Bog traži od nas ispravan odnos prema njemu, sebi i bližnjima. Traži da ljubimo istinu i da istinu tražimo. Da nam on bude na prvom mjestu u životu. Hrabri nas da se ne bojimo onih koji mogu nauditi našem tijelu, koji mogu ugroziti naše radno mjesto, koji nam mogu umanjiti zasluženu plaću, koji nas mogu proglasiti za ostalima, koji mogu nauditi našem dobrom glasu, zdravlju i materijalnim interesima. Jer, nažalost, ne bojimo se toliko da izgubimo poštenje, nevinost i istinoljubivost. Ne borimo se protiv laži, zablude, zavodljivosti ovog svijeta. Ne bojimo se za svoju dušu, za čisto srce, za vjeru. Često nam je važnija materijalna sigurnost nego život vječni i stanje milosti. Zato nas Isus poziva da se bojimo onih koji nam žele naškoditi duši, koji nas žele povući u mrežu laži i smrti, koji nam pune srce bestidnim programima, koji nas žele odvratiti od molitve i Euharistije. Đavao, Sotona, neprijatelj ljudi od početka, otac laži, stalno je prisutan i zato bojimo se onih koji nam žele uništiti istinski život i uvući nas u prokletstvo grijeha i zla. Isus danas u evanđelju tri puta ponavlja: ne bojte se ni pred navalama zla, ni pred bezdanima tame, ni pred užasom grijeha. Svjetlost je jača od tame, dobrota od zla, istina od laži. Povijest i vrijeme nestaju, a vječnost ostaje. Ne bojte se i pouzdajte se u mene, jer ja sam pobjedio smrt, kaže Gospodin. Isus je smrt pobjedio svojom vlastitom smrću i na taj način dao zadovoljštinu za sve grijehe. I zato, ako je Bog s nama, tko će protiv nas? Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja, tiskopa, progonstvo, glad, golotinja, pogibao mač. Ali u svemu ovom pobjeđujemo, zahvaljujući onome koji nas ljubi. Neka nas Euharistija, žrtva ljubavi, na koju nas okuplja On, Krist Gospodin, vodi beskrajno. On koji je pobjedio smrt, osnažio i hrabrio da budemo ljudi straha Božjega, a ne preplašeni ljudskim obzorima, osudama i procjenama. Držimo se čvrsto Krista, budimo neustrašivi, jer On je prihvatio tjelesnu smrt i neizmjernu bol radi nas i radi našeg spasenja. Crpimo, brate i sestro, hrabrost s vjerom i poniznošću iz Euharistije, da bismo mogli živjeti bez straha, jer učenici smo i djeca onoga koji je pobjedio svijet. Ali Isus ne govori samo to. Isus i tebi i meni govori da unutarnje izliječenje ne može se svesti samo na 45 minuta nedjeljne mise, nego mora postojati jaka želja, jako uže, koje povezuje najrazličitije trenutke tjedna. U školi, na poslu, u kafiću, u sportskoj dvorani, u trgovini, ne možemo staviti u zgrade evanđelja, zatvoriti ga u ladicu koju ćemo otvoriti samo na vratima crkve. Kad susretnemo ljude podijeljena srca, vjera na jednoj strani, a ostalo na drugoj, Isus nas poziva da životvorno spojimo njegovu riječ i našu svakidašnicu, da nužno ujedinimo svoje srce.
Dragi slušatelji i prijatelji, otac koji bdije nad letom vrabaca i nježno nas miluje, kako bi izbrojio sve dlake na našoj glavi, želi da objavljujemo njegovo ime, želi da krovovi naših kuća postanu gradske propovjedaonice s kojih treba svima objavljivati ljubav, jaču od bilo kojih prijevara, veću od bilo kojih razočarenja, snažniju od bilo koje samoće. Braćo i sestre, nije važno samo biti kršćanin, nego treba živjeti kršćanstvo. Živimo u vremenu u kojem se gotovo sve mjeri kvalitetom, cijenom, prestižem. Gdje god se okrenemo, susrećemo različite oznake i kategorije. Nude nam se proizvodi koji su osnovni, standardni, kvalitetni, vrhunski i premium. Reklame nas uvjeravaju da će nam upravo ono skuplje donijeti više sreće, više zadovoljstva i bolji život. Često nam se poručuje da je ono najjeftinije manje vrijedno, da je ono skuplje bolje, a da je ono premium rezervirano samo za posebne ljude. Stvara se dojam da vrijedimo onoliko koliko posjedujemo, koliko možemo kupiti ili koliko si možemo priuštiti. Takav način razmišljanja polako ulazi u sve pore našeg života. Ne ostaje samo u trgovinama i reklamama. Prenosimo ga i na svoje obitelji, na svoju djecu, na svoje međuljudske odnose. Počinjemo ljude promatrati kroz uspjeh, položaj, izgled i materijalna postignuća. No danas se vrijedi zapitati kako Bog gleda čovjeka. Bog ne traži od nas ono što je savršeno. Ne traži da mu donesemo najbolju verziju sebe. Ne traži da najprije postanemo sveti, pa da tek onda dođemo k njemu. Naprotiv. I kroz današnje evanđelje nam neprestano pokazuje da ga privlače upravo naše slabosti, naši padovi, naše rane. Poziva nas da mu predamo svoje grijehe, svoje loše navike, svoje strahove, svoje ovisnosti, svoja razočarenja i svoju nemoć. Čovjek bi očekivao da Bog traži naše najbolje, a Bog zapravo traži ono najteže, da mu iskreno predamo ono najlošije u sebi. I što nam daje za uzvrat? Daje nam oproštenje, daje nam mir, daje nam novu priliku, daje nam milost, daje nam svetost. A sada se zapitajmo, što je vrijednije od toga? U svijetu postoji mnogo razina kvaliteta. Postoji luksus, ekskluzivnost, premium proizvodi. No svetost ne pripada ni jednoj od tih kategorija. Svetost nije proizvod koji se može kupiti, nije privilegija bogatih, uspješnih ili posebno nadarenih ljudi. Svetost je Božji dar. Ona nadilazi svaku ljudsku kvalifikacijsku vrijednost, nadilazi svaki statusni simbol, svaku titulu i svako materijalno bogatstvo. Ono što čovjek naziva vrhunskim pred Bogom često nema nikakvu vrijednost. A ono što čovjek smatra bezvrijednim, Bog može pretvoriti u nešto veličanstveno. Sjetimo se samo apostola. Nisu li bogataši, učenjaci, ni uglednici svoga vremena? Bili su obični ljudi sa svojim slabostima i manama. Ipak, upravo njih je Bog izabrao da mijenjaju svijet. Još više od toga, čovjek može biti odbačen po ljudskim mjerilima. Može ga društvo proglasiti neuspješnim, bezvrijednim ili izgubljenim. Može se činiti kao da od njegova života više ne može nastati ništa dobro. Ali Bog ne gleda čovjeka ljudskim očima. Koliko je samo puta u povijesti spasenja Bog uzimao ono što je svijet odbacio i od toga stvarao velika djela. Ono što je ljudima izgledalo slabo, u Božjim je rukama postajalo snažno. Ono što je izgledalo izgubljeno, postajalo je spašeno.
Ono što je bilo ranjeno, postajalo je sveto. Zato se nikad nemojmo bojati doći pred Gospodina onakvi kakvi jesmo. Nemojmo čekati da postanemo savršeni. Nemojmo skrivati svoje slabosti. Predajmo Bogu ono što je nama ranjeno, grešno i nesavršeno. On jedini može od toga stvoriti nešto sveto. Iskoristi zato ovu nedjelju. Predaj Gospodinu sve svoje nekvalitete, sve svoje slabosti, grijehe, loše navike, strahove i padove. Zamoli ga da ih svojom milošću preobrazi i ispuni nas svojim životom. Jer nismo, brate i sestro, stvoreni za osrednje. Nismo rođeni za prolazne oznake koje nam daje ovaj svijet. Rođeni smo za svetost. Neka nam Gospodin pomogne da manje tražimo ono što svijet naziva premiumom, a više ono što Bog naziva svetošću. Neka vas, drage slušateljice i slušatelji, dragi vjernici, dragi očevi i majke, bolesnici i nemoćnici, sve prati Božji blagoslov i mir. Amen, hvaljen Isus i Marija.

Stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Duhovne minute. Zahvaljujemo se našem suradniku velečasnom Marinu Mariću, a vama poštovani slušatelji u tjednu koji je ispred nas želimo obilje blagoslova. Svako vam dobro želi programsko-tehnička ekipa Kupreškog radija. Mir i dobro.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić Livno. Strljanica, dani kosidbe na Kupresu 2026. Od 29. lipnja do 5. srpnja.
1: Kulturno-zabavni program, ponedjeljak 29. lipnja, 19. sati, izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026. Hrvatski dom Kupres.
0: Utorak, 30. lipnja, od 11. sati, edukativna radionica Kosac i Kupelica, Hrvatski dom Kupres.
1: Srijeda, 1. srpnja, 11. sati, tradicionalna sportska igra, utrka u vrećama, plato ispred Hrvatskog doma Kupres.
0: Četvrtak, 2. srpnja 2026. od 20 sati prikazivanje filma o etnobaštini Odškrinuta didovina Ante Lišnić u Hrvatskom domu Kupres.
1: Petak, 3. srpnja, 11 sati, Moj Kupres u ruhu tradicije, kreativna radionica za djecu, Hrvatski dom Kupres.
0: Subota, 4. srpnja 2026. od 13 sati turnir u mini nogometu 3x3, lokacija Kupreško polje. Od 15 sati off-road preko puta hotela Kupres. Od 16 sati sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda u Hrvatskom domu Kupres. Od 20 sati 8. etnofestival Moj Ivane, Kupres 2026. Hrvatski dom Kupres.
2: Ja sam Tomislav Bralić, a vi slušajte Kupreški radio. Pozdrav od cijele Klape i Prade.

iz lijepe naše Slavonije, njezina zapadnog dijela, iz općinskog mjesta Đulovac, koji pripada Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji, srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji i gledatelji. Ove 12. nedjelje u godini došli smo u brdovit, šumovit i vinogradarski kraj, u župu i župnu crkvu moćnog zaštitnika ili titulara Duha Svetoga. Sastavnica je Požeške biskupije. Crkva je novijeg datuma, budući da je prvobitna iz 1892. minirana i srušena u Domovinskom ratu. Bilo je to 14. studenog 1991. na sam dan Svetog Nikole Tavelića, našeg Franjevca mučenog i ubijenog u Jeruzalemu prije 6 stoljeća, dakle 1391. Ovaj kraj, samo mjesto kao i sama župa i župljani, nažalost, puno su pretrpjeli u Domovinskom ratu. Puno je života ubijeno, sveukupno 96, od kojih su 32 hrvatska branitelja. Đulovac je oslobođen 15. prosinca 1991. Nakon oslobođenja ovamo su doseljavali Hrvati s Kosova, osobito Letnice i Janjeva, kao i Bosne i Hercegovine. U prvim redovima župljani su iz Letnice u prekrasnim narodnim nošnjama. Današnje euharistijsko slavlje predvodit će velečasni Žarko Turuk, župnik u Đulovcu, magistar je pastoralne teologije. Pjesmom će slaviti gospodina mješoviti župni zbor, predvođen Antonijom Jakovićem, orguljašem, a također i zbor djece i mladih na čelu s Anom Matić, orguljašicom, i profesoricom Božicom Simonović, dirigenticom. Violine sviraju Barbara Matić i Antonija Gegić. Pjesma Raspoloženje, uđite s hvalama, neka tako i bude.

0: Draga braćo i sestre, okupljeni ovdje u župnoj crkvi Duha Svetoga u Đulovcu, sva draga braćo i sestre širom lijepe naše domovine i svijeta koji nas pratite putem Hrvatske radiotelevizije, sve vas od srca pozdravljam. Ovu svetu misu prikazujemo za sve vas, za sve vaše potrebe, za sve vaše nakane. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca, zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. Draga braćo i sestre, na početku ove svete mise pokajmo se za sve svoje grijehe. Molimo Božje oproštenje, oprostimo i mi drugima. Odrecimo se svakoga zla i zloga. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju Vazda Djevicu, sve anđele i svete, i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.
1: Amen.

Pomolimo se. Daj, Gospodine, da ti uvijek služimo sa strahopoštovanjem i ljubavlju. Ti nikada ne krati svoga vodstva vjernima, koje si utemeljio u svojoj ljubavi. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvom, koji s Tobom živi i kralju,

0: Marko Bertić, vjeroučitelj. Prvo čitanje.
1: Čitanje knjige proroka Jeremije. Reče Jeremija: Čuh klevete mnogih, užas odasvud. Prijavite, mi ćemo ga prijaviti. Svi koji mi bijahu prijatelji, čekahu moj pad. Možda ga zavedemo, pa ćemo njim ovladati i njemu se osvetiti. Sa mnom je Gospodin kao snažan junak. Zato će progonitelji moji posrnuti i neće nadvladati. Postidjet će se veoma jer neće uspjeti. Vječna se sramota neće zaboraviti. Gospodine nad vojskama, koji proničeš pravednika i vidiš mu bubrege i srce, daj da vidim kako im se osvećuješ. Jer tebi povjerih parnicu svoju. Pjevajte Gospodinu, hvalite Gospodina, jer On izbavi dušu sirote iz ruku zlikovaca. Riječ Gospodnja.
0: Nikolina Dejković, Psalam 34.

0: Valentino Vrnavić.
1: Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima. Braćo, kao što po jednom čovjeku uđe u svijet grijeh i po grijehu smrt, i time što svi sagriješiše, na sve ljude prijeđe smrt. Doista, do zakona bilo je grijeha u svijetu, ali se grijeh ne ubraja kad nema zakona. Da, ali smrt je od Adama do Mojsija doista kraljevala i nad onima koji ne sagriješiše prekršajem sličnim kao Adam, koji je pralik onoga koji ima doći. Ali s darom nije kao s grijehom, jer ako su grijehom jednoga mnogi umrli, mnogo se obilatije na sve razlila milost Božja, milost darovana u jednom čovjeku, Isusu Kristu. Riječ Gospodnja.

U ono vrijeme reče Isus svojim apostolima, ne bojte se ljudi, ta ništa nije skriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće doznati. Što vam govorim u tami, recite na svjetlu, i što na uho čujete, propovjedajte na krovovima. Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, ali duše ne mogu ubiti. Bojte se više onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu. Ne prodaju li se dva vrapca za novčić? Pa ipak, ni jedan od njih ne pada na zemlju bez oca vašega. A vama su i vlasi na glavi sve izbrojene. Ne bojte se dakle, vrijedniji ste nego mnogo vrabaca. Tko god se dakle prizna mojim pred ljudima, priznaću se i ja pred njegovim pred Ocem koji je na nebesima. A tko se odreče mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred svojim Ocem koji je na nebesima.

0: Draga braćo i sestre, slavimo svetu misu ovdje u župnoj crkvi Duha Svetoga, pa zamolimo njega prvo neka on i vodi kroz ovu svetu misu i kroz sav nas naš život. O dođi stvoče duše svet, pohodi duše vjernika, poteci višnjo milosti u grudi što ono stvori. Ti naziva se tješitelj, blagodat Boga svevišnjeg, studena živi ljubav plam, pomazanje duhovno, darova sedam razdaješ, ti prste desne očeve, od vječnog oca obećan, ti puniš usta besjedom. Zapali svjetlo u srcu, zadahni dušu ljubavlju, u nemoćima tjelesnim, potkrepuj nas bez prestanka. Dušmana od nas otjeraj i postojani mir nam daj. Ispred nas idi, vodi nas, da svakog zla se klonimo. Daj Oca da upoznamo i Krista Sina njegova i ute Duha njihova, da vjerujemo sve u dilj. Sva slava Ocu vječnomu i uskrslomu Sinomu, sa tješitem presvetim, nek bude sad i uvijek. Pošalji Duha svojega, Gospodine, i postaće. Gospodine, milošću svojom preteci, pomoću svojom prati, da svaka naša radnja, molitva, ova misa, sav naš život s Tobom počinje, u Tebi se dovršuje, po Kristu Gospodinu našemu.
1: Amen.
0: Draga djeco, mladi, dragi odazi, stari, bolesni, svi koji ste ovdje u crkvi i koji niste mogli doći danas u crkvu na svetu misu, neko nas pratite putem signala Hrvatske radio televizije. Slušamo evo danas Božju riječ. Slušamo kako u prvom čitanju kaže, kako ima nažalost u ljudskim srcima i nešto što je teško, nešto što je grešno, nešto što je ranjeno, nešto što prlja naš odnos sa Bogom i sa bližnjima. I vidite, Sveto pismo, riječ Božja, nikada ne stavlja pred nas neke ružičaste naočale da kaže sve super i sve za pet, nego nam donosi realnost života kakva je. Osim što ima onoga dobroga ljudima, poslužit ću se onom riječju popularne pjesme, što to ima o ljudima tužno, da ulaze u ljudske živote, da čine zlo. Slušamo kako prorok Jeremija doživljava, kako ima onih koji, makar se on trudi Božje, ono što je dobro, što je istina, što je pravda, kako nažalost ima onih koji su protiv njega. Možda ga zavedemo, pa ćemo njima ovladati, njemu se osvetiti, koji mi bijahu prijatelji, čekahu moj pad. I tko zna koliko bismo i mi mogli ovdje dodati situacija iz svoga života gdje smo doživjeli nešto što je loše, što je teško i od naših bližnjih i od naših koji su nam rodbina, obitelj, prijatelji, a pogotovo od onih koji nam to nisu. Draga braćo i sestre, i ova crkva u kojoj se nalazimo bila je u domovinskom ratu od neprijatelja srušena, ali ostao je stajati zvonik da upomene nas ljude po onoj staroj uzrečici: možeš kako hoćeš, ali ne dokle hoćeš. Jer svako zlo koje čovjek čini drugome, na kraju se vraća njemu. I kako rekoh i po riječima ove pjesme, što to ima u ljudima tužno, grešno, loše, odgovara nam drugo čitanje. Govori nam Bog po svetom Pavlu: kao što po jednom čovjeku uđe u svijet grijeh i po grijehu smrt, i time što svi sagriješiše, na sve ljude prijeđe smrt. Od Adama do Mojsija, pa sve do današnjih dana i do kraja vremena, mi se nalazimo na tom jednom bojnome polju između dobra i zla, između Boga i zloga. Za što ćemo se odlučiti? Otkad su prvi ljudi poslušali ne Boga nego zloga i učinili onaj prvi istočni grijeh, razbili onaj kompas života koji im je Bog dao, i onda griješili i protiv Boga i protiv bližnjega i protiv sami sebe, Bog, vidite, ipak ne ostavlja čovjeka u tome zlu. Ne želi da budemo u grijehu, u ranama. Ne želi da budemo u nekakvim ratovima međusobnim. Bog želi, vidite, obnoviti čovjeka onako kako ga je na početku stvorio. I zato slušamo kako su grijehom jednoga mnogi umrli, mnogo se obilatije na sve razila milost Božja, milost darovana u jednom čovjeku, Isusu Kristu. Bogu, Sinu Božjemu koji je postao čovjekom. I slušamo kako taj Sin Božji je za nas dao svoj život na križu. On je primio na sebe ta zla, grijeha, posljedice grijeha, rana, prokletstava. On je primio na sebe rane, kako nam svjedoči tu ratu izranjeno njegovo raspelo i tijelo. Ali kao što vidite, Bog želi vratiti čovjeka u stanje milosti, i Isus preuzima na sebe sva ta zla, sve ljudske grijehe, i On proživljava muku, On proživljava rane, On proživljava posljedice naših grijeha. On na kraju srca probodena na križu krvari i iskrvari za nas do kraja, i krvi vodu prolio da opere naše duše i naša tijela, da opere naše međusobne odnose, da On duhom svojim svetim obnovi, kao što je obnovio ovu crkvu, ali ovu živu crkvu, nas koji se ovdje nalazimo, kao što želi obnoviti sav svijet, kako molimo, slušali smo i prije ove propovjedi: pošalji duha svojega Gospodine i postaće i obnovit ćeš lice zemlje. Evo, mi želimo moliti drago Boga, neka se svi ljudi obrate i spase, da i sve duhom svojim svetim obnovi. I zato vidite, Isus nam danas u Evanđelju, ovom kratkom ulomku, čak tri puta poručuje: ne bojte se. Ne bojte se oni koji ubijaju tijelo, ali duše ne mogu ubiti. Ne bojte se ni onoga što god da se u tami događa, ko zna kakva zla, jer sve će se otkriti. Ne bojte se, jer je Bogu stalo do svakoga od vas, do svake duše. Ne boj se u kojoj god situaciji života bio. samo evo obrati se Bogu, pa ćemo i mi sada zamoli dragog Boga. Ponovit ćemo onaj zaziv koji toliko puta ponavljamo dok se moli krunica. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Evo, braćo i sestre, molimo to za sve. Za sve naše, iz našeg roda i naroda, od svih prijatelja i oni koji nam to nisu, molimo za obraćenje svih na svijetu i spasenje. Neka Gospodin sve obrati, neka nas sve obnovi u svojoj milosti. On zna najbolje što svakome od nas treba. Neka usliši naše molbe, neka nas On vodi i čuva. 365 puta, kaže u Bibliji, ima čak i 366. put za svaki dan u godini: ne boj se, jer ja sam s tobom. Neka Isus bude sa svima vama. Ispovedimo sada vjeru u Boga koji nas je stvorio, po svome Sinu spasio i po Duhu Svetom uvodi nas u život vječni. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena, nestvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svetu, katoličku i apostolsku crkvu ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, iščekujem uskrsnuće mrtvi i život budućega vijeka. Amen. Draga braćo i sestre, pomolimo se sada svemogućem Bogu koji nas po svome Sinu izbavlja iz ruku neprijatelja, iz ruku zloga i poziva nas da služimo mu bez straha. Zavapimo mu zajedno: smiluj se Gospodine svome narodu.
1: Za tvoju svetu crkvu, vodi ju svojim duhom kako bi se u svim vremenima bila znak tvoga spasenja. Molimo te.
2: Smiluj se, Gospodine, svome narodu.
3: Za pastire i učitelje tvoga naroda, ojačaj ih na putu svetosti, da mogu životom svjedočiti ono što riječima propovijedaju. Molimo te.
2: Smiluj se, Gospodine, svome narodu.
4: Za ljude koji strpljivo podnose nevolje i patnje, skrati im vrijeme muke i daruj im svoju utjehu. Molimo te.
2: Smiluj se, Gospodine, svome narodu.
5: Za sve koji se boje, da ih svojom moćnom rukom oslobodiš svakoga straha i obraduješ ih darom radosnoga življenja. Molimo te.
2: Smiluj se, Gospodine.
6: za nas okupljene na ovom svetom slavlju, da nas poslušanju Tvoje riječi i blagovanju Kristova tijela učiniš hrabrim svjedocima Krista Gospodina. Molimo Te.
2: Smiluj se, Gospodine, svome narodu.
7: Za braću i sestre koji su prešli s ovoga svijeta, odriješi ih spona grijeha i smrti i okruni ih vječnom slavom u svome kraljevstvu. Molimo Te.
2: Smiluj se, Gospodine, svome narodu.
8: Za sve koje more duhovne ili tjelesne boli ili žalosti, neka nikad ne pomisle da si ih Ti napustio. Molimo Te.
2: Smiluj se, Gospodine, svome narodu.
9: U par trenutaka tišine predajmo Bogu molitve svoga srca.

0: Smiluj se, Gospodine, našoj pokojnoj braći i sestrama, pokojnom monsignoru Vjekoslavu Mariću, pokojnom Robertu Jakoviću i svima našima pokojnima, svima dušama u čistilištu i vjernim mrtvima, pokoj vječni daruj im, Gospodine. Počivali u miru Božjemu.
1: Amen. Molitvu vjernika molili su Ivan Šilar, Antonija Jozić, Anđelko Kolić, Dena Valentić, Nikodem Vrnavić, Leon Jaković i Natalija Petrić u župnoj crkvi Duha Svetoga u Đulovcu.

Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajemo Gospodinu Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vas i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti oče, svemogući vječni Bože. Ti si u svom milosrđu tako svijetu zljubio, da si nama za otkupitelja poslao sina svoga. On je proživio naš ljudski život s nama u svemu jednak osim u grijehu, da tako u nama zavoliš ono što ti bijaše milo u sinu. Što smo neposlukom izgubili, ponovno smo dobili njegovim posluhom. I stoga, sa svim anđelima i svetima, imi te, Gospodine, hvalimo i radosno tebi kličemo.

Uistinu sveci Gospodine, izvore svake svetosti, Tebe zato molimo, rosom duha svoga, posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se drago ono predao nam ukonu se kruh, Tebi zahvali raznomi i dade učenicima svojim govoreći, uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.

Isto tako, pošto večeraš uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovaj kalež moje krvi, novoga vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

0: tajna vjere.
1: Tvoj smrt, Gospode, nadješamo, Tvoj uzet sluče slavimo, Tvoj slavni dolazak iščekujemo.
0: Slaveći dakle spomen smrti uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruš života i kalis spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, du sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta. Usavršio ljubavi zajedno s papom našim Lavom, biskupom našim Ivom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svi koji preminuše u tom smilovanju, privedi svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zadimo biti sudionici vječnoga života. S blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zarušnikom, s blaženim apostolima, i sa svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu, Otcu, sve

0: Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milosti o miru naše dane, da s pomoću Tvog milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha, sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dozvah spasitelja našega, Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio vazda sa svima vama.
1: I s duhom tvojim.
0: Taj mir Boži pružite jedni drugima.

što vam govorim u tami, recite na svjetlu, i što na uho čujete, propovijedajte na krovovima. Ove Isusove riječi ostvaruju se danas u župnoj crkvi Duha Svetoga u Đulovcu. Propovijedanje na krovovima upravo je slika, slika i tona s ovog misnog slavlja, svih, evo, možemo reći, naših radijskih i TV prijenosa misa, sve silne antene na krovovima, odašiljači, sve veze, sateliti, upravo idu u tom smjeru, sve je to ukomponirano u tu Isusovu rečenicu, koja obuhvaća mnoštvo vas diljem zemlje i svijeta koji nas pratite i svih nas koji smo u službi vas, dragi slušatelji i gledatelji.

Duh Sveti svima daruje život, sve posvećuje. U njemu se trojedini Bog daruje, životno je počelo crkve, najdublji izvor jedinstva kršćana.

0: Pomolimo se. Gospodine, piće svetoga tijela i predragocjene krvi, obnavlja nam božanski život. Molimo te da svako slavljeno tajstva učvrsti jamstvo našeg spasenja. Po Kristu gospodinu našem.
1: Amen.
0: Draga braćo i sestre, na kraju zahvalni dragom Bogu na ovome danu, zahvalni na ovoj svetoj misiji, za sve vas molim blagoslov, sve vas ovdje okupljene, kao i sve širom Hrvatske i svijeta koji su nas pratili na ovoj svetoj misiji u Župnoj crkvi Duha Svetog u Đulovcu. Gospodin s vama, blagoslovio vas, vodio, Oca sačuvao i u nebo doveo svemogući dobri Bog Otac i Sin i Duh Sveti.
1: Amen.
0: Idite u miru i ne bojte se.
2: Povijesno gledajući, Đulovac i općenito ovaj kraj su u 17. stoljeću osvojili Turci koji su po selima naselili Srbe. Nakon protjerivanja Turaka važna je plemička obitelj Jankovića koja poziva na naseljavanje opustjelih sela. Odazvali su se Česi, Austrijanci, Njemci i Mađari. Sam Đulovac je nastao godine 1852. kada su se u njemu nastanile njemačke i mađarske obrtničke obitelji. Mjesto se prije zvalo Đula Ves. Župa Duha Svetoga osnovana je 1920. U njoj je oko 2700 župljana. Nasilja koje još pripadaju župi su Veliki Bastaji, Koreničani, Velika Babina Gora i Levinovac. Pozitivan prirodni priraštaj karakterizira ovu župu. Ima jedna pjesma koja je tipična za ovaj kraj koja prikazuje ovo stradanje ove crkve. Glasi Selo moje, evo tih stihova. Selo moje podno šuma, selo moje pokraj druma, ranio te rata bijes, predragi moj Đula Ves. Hrvatskome puku prijeti, stalno neka čeljad ista, naša crkva Svetog Duha ranjena je s rana 300. Bez krovišta stoji šuplja, kao svetac praznih dublja. Božji prst put neba stremi, prijatelji mrtvi nijemi. Uz pjesmu Do nebesa, nek se ori, rastavimo se...
3: Kupreški radio.
4: Nebeski radio.
5: Radio sa visoravnima.

0: Trljanica. Dani kosidbe na Kupresu 2026. Od 29. lipnja do 5. srpnja.
1: Kulturno-zabavni program. Ponedjeljak 29. lipnja. 19 sati. Izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026. Hrvatski dom Kupres.
0: Utorak, 30. lipnja, od 11 sati, edukativna radionica Kosac i Kupelica. Hrvatski dom Kupres.
1: Srijeda, 1. srpnja, 11 sati, tradicionalna sportska igra Utrka u vrećama. Plato ispred Hrvatskog doma Kupres.
0: Četvrtak, 2. srpnja 2026. od 20 sati prikazivanje filma o etnobaštini Odškrinuta didovina Ante Lišnić u Hrvatskom domu Kupres.
1: Petak, 3. srpnja 11 sati Moj Kupres u ruhu tradicije Kreativna radionica za djecu Hrvatski dom Kupres.
0: Subota, 4. srpnja 2026. Od 13 sati turnir u mini nogometu 3x3, lokacija Kupreško polje. Od 15 sati off-road preko puta hotela Kupres. Od 16 sati sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda u Hrvatskom domu Kupres. Od 20 sati 8. etnofestival Moj Ivane, Kupres 2026. Hrvatski dom Kupres.
2: Cijenjeni slušatelji, vi pratite program Radio Postaje Kupres. Ostanite i dalje uz nas.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

Hrvatskog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba. Glavni urednik u uvodniku naslovljenom Mjera domoljublja piše o istinskoj ljubavi prema domovini koja se ne mjeri nacionalističkom retorikom, mahanjem zastavama i vjerskim simbolima, nego konkretnim djelima poput očuvanja okoliša i suzbijanja siromaštva. Sugovornik intervjua je Jozo Patljak, redatelj igrano-dokumentarnog filma Prova, Kora, Pokora o životu žena nakon Drugog svjetskog rata, njihovu dostojanstvu i neprestanoj borbi. U reportažnom prikazu vodimo vas kroz 11 župa vrh Bosanske nadbiskupije posvećenih Presvetom srcu Isusovu. Rubrika Faktografija donosi priču o nedavno preminulom Vittoriju Messoriju, jednom od najutjecajnijih katoličkih novinara, najpoznatijega po svom intervju s kardinalom Ratzingerom iz 1985. godine. Ovaj i brojne druge naše sadržaje pratite i na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo lubenice 1,40, krastavci 1,55, panceta domaća 21,95, alpineze klasik 250 grama 4,95, kikiriki čili bili 7,75, Twice vanilija jagoda 1 litra 3,80, Milka alpsko mlijeko 250 grama 4,95, pivo Ožujsko gajba 24 marke, Librese Normal Duo 20/1 3,25, Librese Ultra Duo 16/1 3,25, Teletina s kosti 18,45, Mljeveno miješano meso 13,45 i Svinjski vrat bez kosti 10,95. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.
1: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
2: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
1: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
2: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
1: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

0: Akcija u mesnici Bistrica od 18. do 22. lipnja. Teletina s kosti sve kategorije 16,95, svinsko mljeveno meso 9,95, mljeveno miješano meso 12,95, domaći odojak cijeli 11,95, domaći kajmak 28, perkan sirevi sniženi 10%, za dane vikenda u ponudi domaći pečeni odojak sražnja. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.
1: Kupreško polje, nedjelja, 5. srpnja 2026. Dan kosidbe.
2: 9 sati, off-road.
1: 10 sati, županijska stočarska izložba.
2: 12 sati, otvaranje programa. Proglašenje pobjednika stočarske izložbe, kulturno-umjetnički program.
1: 12 sati i 30, sportska natjecanja, bacanje kamena s ramena, skoku dalj, potezanje konopa.
2: 14 sati, središnji događaj dana, viteško natjecanje kosaca.
1: 16 sati, galopska utrka konja na 1200 metara.
2: 17 sati, galopska utrka na 1600 metara.
1: 18 sati, proglašenje pobjednika i uručenje nagrada.
2: Ulaz na sva događanja je besplatan.
1: Organizator općina Kupres, suorganizatori Hrvatski dom Kupres, Komunalno Kupres, Kupreški Kosci, medijski pokrovitelj Kupreški radio.
2: Sajam tradicije, sporta i dobre zabave, Strljanica 2026.
3: Radio je uvijek sa vama, a na radiju je i opća opasnost. Lijep pozdrav, želim vam Pero Gazi.

0: emisija Svjetlo riječi. Vjera, društvo, kultura. Svjetlo riječi. Emisiju uređuje i vodi Ivana Pekušić.
1: Poštovani slušatelji, pozdravljam vas na početku još jedne emisije Svjetlo riječi. Ovo tjednu emisiju posvećujemo zdravlju i kvaliteti života, ali u kojem kontekstu? Poslušajte. Ljeto je godišnje doba kojemu se mnogi raduju. Donosi više vremena na otvorenom, godišnje odmore, kupanje i druženja. Međutim, visoke temperature i pojačano izlaganje suncu mogu predstavljati ozbiljan zdravstveni rizik ako ne vodimo dovoljno računa o sebi i svojim najbližima. Kako se zaštititi tijekom velikih vrućina? Na što posebno trebaju paziti roditelji kada je riječ o djeci? Kako prepoznati sunčanicu, toplinsku iscrpljenost i toplinski udar, te što učiniti ako do njih dođe? Koji su najčešći mitovi vezani uz boravak na suncu, a što kaže medicinska struka? O svemu tome razgovarali smo s našim današnjim gostom koji je s nama podijelio korisne savjete za sigurno i odgovorno uživanje u ljetnim danima. Ostanite uz nas u narednim minutama, saznajte s kim to razgovaramo i poslušajte što nam ima za reći.
0: Gost emisije.
1: Gost naše današnje emisije je liječnik, pedijatar dr. Boris Adašević. Doktore Adašević, dobrodošli u našu današnju emisiju.
2: Hvala vam na pozivu i lijep pozdrav vašim slušateljima i vama.
1: Ljeto je razdoblje kojim se većina ljudi raduje, ali ono sa sobom nosi određene zdravstvene rizike. Recite nam, koje su najčešće pogreške koje ljudi čine tijekom prvih velikih vrućina?
2: Pa da, ljeto nam definitivno donosi mnogo lijepoga, ali prve velike vrućine uvijek predstavljaju određeni stres za organizam. Tako da najčešće pogreške koje ljudi čine su nedovoljan unos tekućine, dugotrajan boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana, pretjerani tjelesni napori, osobito kada su temperature vrlo visoke. Ono što je još važno napomenuti da mnogi podcjenjuju koliko u stvari tekućine izgube znojenjem, a žeđ nastupi tek kada je organizam već djelomično dehidriran. Tu su posebno ugroženi stariji ljudi, mala djeca, kronični bolesnici, a česta je pogreška i konzumacija alkohola tijekom velikih vrućina, jer alkohol dodatno potiče gubitak tekućine. Tako da je važno naglasiti da se organizam treba postupno prilagoditi visokim temperaturama, te da tijekom prvih toplinskih valova trebamo biti posebno oprezni.
1: Što biste rekli, što znači točno to biti posebno oprezan? Mi smo svjesni da ne bismo trebali izlaziti u najtoplijem razdoblju dana, ali ljudi imaju svoje obaveze, život teče nekim određenim ritmom. Što savjetujete onima koji ipak moraju se izložiti velikim vrućinama?
2: Dakle, oni bi trebali definitivno uvijek sa sobom imati dovoljnu količinu tekućine. To je najvažnije. Dakle, nije sada važno jel se radi o toplim napicima ili hladnim napicima, ali vrlo je važno stalno piti i opet naglašavam, i kad se ne osjeća žeđ, potrebno je uvijek nositi neku laganiju prozračnu odjeću, zaštitu za glavu, osobito tipa kapa, šešir ili nešto u tom smislu. I zaštitne faktore, dakle kreme sa visokim zaštitnim faktorima, za one koji moraju boraviti dugo na suncu.
1: Doktore Adašević, kao pedijatar, recite nam što biste posebno naglasili roditeljima kada je riječ o zaštiti djece od sunca? Jesu li pravila ista i za djecu i za odrasle, ili kad su djeca u pitanju na nešto posebno trebamo obratiti pažnju?
2: Pa pravila su otprilike ista, ali definitivno djeca nisu samo mali odrasli. Njihov organizam drukčije reagira na visoke temperature i puno je osjetljiviji i na pregrijavanje i na dehidraciju. Roditeljima bih posebno savjetovao da izbjegavaju izravno izlaganje djece suncu, dakle između 10 i 17 sati, jer je tada UV zračenje najjače. Djeca također trebaju nositi laganu, prozračnu odjeću, najbolje svjetlih boja, zaštitu za glavu u smislu šešira ili kape, i zaštitne kreme koristiti sa visokim zaštitnim faktorom. Također, djeci je vrlo važno redovito nuditi vodu, čak i kad ne traže piti, jer mala djeca često ne prepoznaju na vrijeme žeđ ili su zaokupljena igrom pa zaborave piti. A kod dojenčadi treba biti posebno oprezan jer se mogu pregrijati puno brže nego odrasli. Ovdje bih sad posebno naglasio nešto o čemu nažalost svake godine slušamo u medijima, a to je da se dijete nikad ne smije ostaviti samo u automobilu, čak na nekoliko minuta, jer temperatura u zatvorenom vozilu može vrlo brzo porasti na razine opasne po život, čak i kad vanjska temperatura nije ono ekstremno visoka. E to je ta razlika između djece i odraslih, jer se dječji organizam zagrijava znatno brže od organizma odrasle osobe, a posljedice stvarno mogu biti tragične. Nažalost, svjedočili smo i smrtnim ishodima. Tako da, u stvari, najbolja zaštita od sunca nije krema, nego hlad, odgovarajuća odjeća i izbjegavanje najjačih sunca.
1: Slušate razgovor s liječnikom pedijatrom doktorom Borisom Adaševićem. Doktor Adašević, često čujemo kad smo vani za vrijeme toplih dana, dobio sam sunčanicu. Rijetko kad spominjemo toplinsku iscrpljenost i toplinski udar, postoji li neka razlika između te tri stvari i koji su simptomi svake od te tri stvari?
2: Da, ti se pojmovi često doista koriste kao sinonimi, ali u stvari radi se o različitim stanjima. Sunčanica nastaje nakon dugotrajnog izlaganja glave i vrata izravnom sunčevom zračenju. Kod sunčanice su najčešći simptomi glavobolja, vrtoglavica, mučnina, osjećaj omamljenosti i neka opća slabost. Sunčanica otprilike s tim i završava. S druge strane, toplinska iscrpljenost nastaje zbog gubitka tekućine i elektrolita znojenjem. Takva osoba je izrazito umorna, ona se znoji i osjeća slabost, vrtoglavicu. Ponekad ima mučninu, ima ubrzan puls, a za razliku od ovo dvoje, toplinski udar je najteži oblik poremećaja uzrokovanog vrućinom. Kod njega tjelesna temperatura može prijeći 40 stupnjeva Celzijevih, osoba može biti smetena, dezorijentirana, pospana, može čak izgubiti svijest i toplinski udar je definitivno hitno medicinsko stanje koje može ugroziti život i ono zahtjeva brzu liječničku pomoć.
1: Što trebamo učiniti ako primijetimo da imamo nešto od prethodno navedenih simptoma? Kako se najbrže oporaviti u ovim slučajevima ako nije u pitanju toplinski udar pa ne tražimo liječničku pomoć?
2: Pa prvi i najvažniji korak je maknuti osobu sa sunca u hlad ili neki klimatizirani prostor. Nakon toga skinuti višak odjeće, rashladiti tijelo hladnim oblozima, piti vodu, napitke koje sadrže elektrolite. Dakle, to je najvažniji prvi korak. Sad kad govorimo o blažim simptomima, tu su najčešće dovoljni samo odmor, hlađenje, nadoknada tekućine. Međutim, ako osoba ima visoku temperaturu, ako ima poremećaj svijesti, ako ima izraženu slabost ili se stanje duže ne popravlja, onda je potrebno potražiti hitnu medicinsku pomoć. A ovdje opet posebno naglašavam, kod djece i starijih osoba ne treba čekati predugo jer se stanje može brzo pogoršati.
1: Često govorimo o opasnostima pretjeranog izlaganja sunca. Postoji li neka simbolična poruka možda u tome da čovjek mora pronaći mjeru ne samo prema suncu, nego i prema svim životnim aktivnostima?
2: Pa mislim da postoji i to vrlo lijepa životna poruka. Ako pogledamo sunce, ono nam daje svjetlost, toplinu, život na neki način, bez njega ne možemo. Ali s druge strane, ako pretjeramo sa izlaganjem suncu, ono što je u dobro može postati štetno. Tako je slično i u našim životima. Rad je dobar, uspjeh je dobar, sport je dobar, tehnologija korisna. Sve dok imamo mjeru u svemu tome, ali kad izgubimo mjeru, onda često se tu gubi ravnoteža. Tako da ja bih rekao da današnji čovjek često pati ne zato što mu nešto nedostaje, nego zato što svega ima previše, pa previše informacija i obveza i stresa i žurbe. Jer zdrav život nije samo izbjegavanje bolesti, nego je zdrav život i sposobnost da svako u svom životu pronađe ravnotežu između rada i odmora, između aktivnosti i tišine, između davanja drugima i vremena koje posvećujemo sebi i svojim bližnjima.
1: Na tragu tog odgovora,

0: i svoje brige i napetosti i užurbanost, tijelo ode na odmor, ali um nastavlja raditi punom snagom. Zato bih slušateljima poručio da tijekom ljeta pokušaju pronaći vrijeme za ono što ih istinski obnavlja. Za nekoga je to obitelj, prijatelji, razgovor, priroda, šetnja, knjiga, molitva, svako neka sebi pronađe neki način ili jednostavno trenuci tišine bez stalne buke i ekrana. Kao liječnik mogu reći da zdravlje nije samo uredan nalaz krvi ili normalan krvni tlak ili dobra tjelesna kondicija, sve je to dobro i tako dalje, ali pravo zdravlje uključuje i mir srca i osjećaj smisla, zahvalnost i kvalitetne odnose s ljudima koje volimo. Tako da ponekad samo pola sata provedeno u miru sa obitelji ili u tišini učini za čovjeka više nego puno dana provedenih u trčanju za stvarima koje nam se u tom trenutku čine važnima. Tako da evo, ja bih zaželio svima da ovo ljeto ne bude samo vrijeme odmora tijela, nego i vrijeme obnove duha i radosti i unutarnjeg mira.
1: Hvala vam na odvojenom vremenu i ovim savjetima koje ste s nama podijelili.
0: Hvala vama i svako dobro.
1: Poštovani slušatelji, bio je ovo razgovor s liječnikom pedijatrom doktorom Borisom Adaševićem, koji nas je posavjetovao o tome kako se izboriti s ljetnim vrućinama, a pri tome sačuvati zdravlje, tijela i duha. Pred nama je vrijeme godišnjih odmora, pa s vama u nastavku emisije dijelimo preporuku za čitanje koja vam možda može dati ideje što obići u Bosni i Hercegovini dok koristite dane odmora.
2: Zadovoljstvo nam je predstaviti vam.
3: Preporučujem.
4: Prvo četvoroknjižje u izdanju Franjevačkog medijskog centra Svjetlo riječi tekstom i fotografijom čuva od zaborava prirodu Bosne i Hercegovine, podučava o njezinim vrijednostima i potiče na brigu za očuvanje raskošnog prirodnog blaga Bosne i Hercegovine.
1: Monografija Zemlja planina Bosne i Hercegovine je zbirka tekstova koja nam na jednom mjestu donosi sve ljepote i osobitosti naših planina.
4: Osnovni podaci o poljima i visoravnima, njihovoj morfologiji, poziciji, ekologiji, flori i fauni sadržani su u monografiji Polja i visoravni Bosne i Hercegovine.
1: A monografija Jezera Bosne i Hercegovine, u kojoj autor slikom i riječju predstavlja ljepote planinskih jezera i ravničarskih bara, sadržava informacije o ovom najugroženijem ekosustavu u Bosni i Hercegovini.
4: Knjiga Rijeke Bosne i Hercegovine sadržava prikaz BH rijeka i potoka u kojoj autor prenosi priču o važnosti i blagodatima ovog prirodnog resursa.
1: Autor monografija Priroda Bosne i Hercegovine, dr. Dalibor Baljan, profesor na Šumarskom fakultetu u Sarajevu, uz tri univerzitetska udžbenika objavio je i prezentirao velik broj znanstvenih radova iz oblasti šumarske genetike i oplemenjivanja te ekologije šuma.
4: Vjerujući da je najljepši poklon koji možete darovati sebi ili drugima upravo vrijedna knjiga, Svjetlo riječi vam nudi četveroknjižje Priroda Bosne i Hercegovine, te na taj način omogućuje da impresivne monografske priče o našem jedinstvenom i raznolikom prirodnom nasljeđu imate na jednom mjestu.
1: Predstavljene naslove sada možete naručiti kao komplet pozivom na broj telefona 033 726 200.
4: Zapamtite 033 726 200.
1: Putem e-maila na prodaja@svjetlorijeci.ba ili ih kupiti u knjižarama Svjetla riječi u Livnu i Vitezu. A sve dodatne informacije možete pronaći na našem web portalu www.svjetlorijeci.ba.
4: Zapamtite svjetlorijeci.ba.
1: Priroda nije resurs, sredstvo raspolaganja, nego darovano nasljeđe
4: koje kao takvo od nas trebaju naslijediti buduće generacije.
3: Zadovoljstvo nam je predstaviti vam.
2: Preporučujemo.
1: Nakon preporuke za čitanje vraćamo se temi emisije. Dr. Boris Adašević nam je, kroz kratke odgovore, otkrio i objasnio koje od najčešće korištenih izjava, kada je u pitanju naše zdravlje ljeti, su istina, a koje mit. Istina ili mit. Ako je oblačno, ne možemo izgoriti.
0: To je definitivno mit, jer

0: velik dio UV zračenja prolazi kroz oblake. Mnogi ljudi zadobiju opekline upravo za oblačnih dana jer imaju osjećaj da su zaštićeni pa se dulje zadržavaju na otvorenom, a u stvari su izloženi UV zračenju. 80% UV zračenja prolazi kroz oblake, tako da je to mit.
1: Vrijedi li isto i za hladovinu?
0: Tako je. Samo je drugčije u smislu sunčanice, toplinskog udara i toga, ali definitivno se i u hladu može izgorjeti.
1: Istina ili mit? Ako prirodno imamo tamniju put ili brzo tamnimo, ne trebamo koristiti kremu za sunčanje.
0: To je također mit jer tamnija koža do duše ima određenu prirodnu zaštitu, ali ona nije dovoljna da spriječi oštećenje kože ili smanji rizik od razvoja raka kože. Tako da zaštita od sunca je definitivno potreba svima i ovima koji imaju tamniju put i ovima koji imaju svjetlu put.
1: Istina ili mit? Ako ugrijani uskočimo u more, možemo umrijeti od srčanog udara.
0: To već nije mit. Dakle, nagli ulazak u hladno more ili hladnu vodu, osobito nakon dugotrajnog boravka na suncu, može izazvati vrlo burnu reakciju organizma. Tako da hladna voda uzrokuje naglo stezanje krvnih žila, porast krvnog tlaka, dodatno opterećenje srca, tako da u pojedinim slučajevima takva reakcija može dovesti do ozbiljnih poremećaja srčanog ritma, može dovesti do gubitka svijesti, pa čak i do srčanog zastoja, o čemu isto svjedočimo u ljetnim mjesecima. Zbog toga upravo mi liječnici preporučujemo da se prije ulaska u more tijelo postupno rashladi, te da se u vodu ulazi polako, osobito nakon sunčanja ili nakon tjelesnog napora ili dugotrajnog boravka na visokim temperaturama. I ta se preporuka ne odnosi samo na starije ili kronične bolesnike, nego na sve osobe, pa i na zdrave osobe.
1: Istina ili mit? Ljeti je bolje piti vruće napitke nego hladne.
0: Pa to je djelomično istina. Vrući napici mogu pojačati znojenje i tako pridonijeti hlađenju tijela, ali samo ako se ta izgubljena tekućina nadoknadi. Za većinu ljudi najvažnije je u stvari redovito piti dovoljno tekućine, neovisno o tome je li napitak hladan ili mlak, to je najvažnije. Tako da je to nekako djelomična istina. Evo.
1: Istina ili mit?
2: Širite svjetlo.
3: Čitajte riječ.
2: Svjetlo riječi. Kršćanska poruka za modernog čovjeka.
3: Potražite svoj primjerak svjetla riječi na kioscima, u župnim uredima ili nas nazovite na 033 726 200 i slaćemo vam svjetlo riječi na kućnu adresu.
2: Zapamtite 033 726 200. Svjetlo riječi. Revija za cijelu obitelj.
1: Dragi slušatelji, stigli smo i do kraja naše današnje emisije. Čuli smo koliko je važno odgovorno se odnositi prema suncu i visokim temperaturama, prepoznati znakove upozorenja koje nam tijelo šalje, te na vrijeme poduzeti potrebne mjere zaštite. No, osim brige za tjelesno zdravlje, današnji razgovor podsjetio nas i na nešto jednako važno, na potrebu za mjerom, ravnotežom i istinskim odmorom. Zato vam do sljedećeg tjedna želim sigurne i ugodne ljetne dane i želim vam da se odmorite. U međuvremenu, ako imate komentar na teme o kojima smo danas razgovarali ili prijedlog o čemu biste voljeli da razgovaramo u nekoj od naših narednih emisija, pišite nam i informirajte nas o tome putem mail adrese redakcija@svjetlorijeci.ba. Do sljedećeg tjedna pozdravljam vas iz Franjevačkog medijskog centra Svjetlo riječi. Emisiju vodila i uredila Ivana Pekušić. Produkcija Franjevački medijski centar Svjetlo riječi, Sarajevo.
4: Emisija Svjetlo riječi. Vjera, društvo, kultura. Svjetlo riječi.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.

0: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić. Strljanica, dani kosidbe na Kupresu 2026. Od 29. lipnja do 5. srpnja.
0: Kulturno-zabavni program, ponedjeljak 29. lipnja, 19 sati, izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026. Hrvatski dom Kupres.
1: Utorak, 30. lipnja, od 11 sati, edukativna radionica Kosac i Kupelica. Hrvatski dom Kupres.
0: Srijeda, 1. srpnja, 11 sati, tradicionalna sportska igra Utrka u vrećama, plato ispred Hrvatskog doma Kupres.
1: Četvrtak, 2. srpnja 2026. od 20 sati prikazivanje filma o etnobaštini Odškrinuta didovina Ante Lišnjić u Hrvatskom domu Kupres.
0: Petak, 3. srpnja, 11 sati, Moj Kupres u ruhu tradicije, kreativna radionica za djecu, Hrvatski dom Kupres.
1: Subota, 4. srpnja 2026. od 13 sati turnir u mini nogometu 3x3, lokacija Kupreško polje. Od 15 sati off-road preko puta hotela Kupres. Od 16 sati sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda u Hrvatskom domu Kupres. Od 20 sati 8. etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Hrvatski dom Kupres.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: Kutreški radio.
1: Regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku. Hrvatskom jeziku.

0: pratnje. Dolaze dani hladni i sjetni.
1: Osmi etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
2: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
1: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
2: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
1: Ženska vokalna

0: Na skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
1: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
0: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
1: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
0: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
1: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
0: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
1: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
0: Osmi po redu etnofestival Moj Ivane, Kupres 2026. Dobrodošli.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo lubenice 1,40, krastavci 1,55, panceta domaća 21,95, alpineze klasik 250 grama 4,95, kikiriki chili bili 7,75, Twice vanilija jagoda 1 litra 3,80, Milka alpsko mlijeko 250 grama 4,95, pivo ožujsko gajba 24 marke, Librese Normal Duo 20/1 3,25, Librese Ultra Duo 16/1 3,25, Teletina s kosti 18,45, Mljeveno miješano meso 13,45 i svinjski vrat bez kosti 10,95. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.

0: Kupreško polje, nedjelja, 5. srpnja 2026. Dan kosidbe.
1: 9 sati, off-road.
0: 10 sati, županijska stočarska izložba.
1: 12 sati, otvaranje programa. Proglašenje pobjednika stočarske izložbe, kulturno-umjetnički program.
0: 12 sati i 30, sportska natjecanja. Bacanje kamena s ramena, skok u dalj, potezanje konopa.
1: 14 sati, središnji događaj dana, viteško natjecanje kosaca.
0: 16 sati, galopska utrka konja na 1200 metara.
1: 17 sati, galopska utrka na 1600 metara.
0: 18 sati, proglašenje pobjednika i uručenje nagrada.
1: Ulaz na sva događanja je besplatan.
0: Organizator općina Kupres, suorganizatori Hrvatski dom Kupres, Komunalno Kupres, Kupreški Kosci, medijski pokrovitelj Kupreški radio.
1: Sajam tradicije, sporta i dobre zabave, Strljanica 2026.
2: Ja sam Nenad Vetma i nosim vam lipe pozdrave iz Splita, a vi slušate Kupreški radio.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska izašao 24. broj tjednika kojega je središnja tema pohod Pape Leona 14. Španjolskoj, ali donosimo i niz drugih zanimljivih tekstova i uobičajenih priloga. Glavni urednik u uvodniku naslovljenom Mjera domoljublja piše o istinskoj ljubavi prema domovini koja se ne mjeri nacionalističkom retorikom, mahanjem zastavama i vjerskim simbolima, nego konkretnim djelima poput očuvanja okoliša i suzbijanja siromaštva. Sugovornik u rubrici intervju je Jozo Patljak, filmski djelatnik i redatelj igrano-dokumentarnog filma Prova, Kora, Pokora, premijerno prikazivana tijekom lipnja, koji donosi potresnu priču o životu žena nakon Drugog svjetskog rata, njihovu dostojanstvu i neprestanoj borbi. U izlogu smo pozornost posvetili nastavku 4. apostolskog putovanja Pape Leona 14. koji je Španjolsku pohodio od 6. do 12. lipnja. Rubrika Zov misija donosi pak tekst o značenju 36. susreta misionara crkve u Hrvata za travnički kraj. U reportažnom prikazu vodimo vas kroz 11 župa vrh Bosanske nadbiskupije posvećenih Presvetom srcu Isusovu, baš kao i nadbiskupija te prvostolnica. Ovo tjedno pak razmišljanje naslovljeno Može li Zapadni Balkan kroz odškrinuta vrata analizira novi francusko-njemački model postupne integracije zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, koji se nudi kao pokušaj prevladavanja dugogodišnjeg zastoja u proširenju. Rubrika Faktografija donosi priču o Vittoriju Messoriju, koji je nedavno preminuo u dobi od 84 godine. Jedan od najutjecajnijih katoličkih novinara i autora modernog doba, najpoznatiji je po svom revolucionarnom intervju u obliku knjige s kardinalom Jozefom Ratzingerom iz 1985. godine. Ovaj i brojne druge naše sadržaje pratite i na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije. Uh-huh.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjeljaba, glavni urednik u uvodniku naslovljenom Mjera domoljublja piše o istinskoj ljubavi prema domovini koja se ne mjeri nacionalističkom retorikom, mahanjem zastavama i vjerskim simbolima, nego konkretnim djelima poput očuvanja okoliša i suzbijanja siromaštva. Sugovornik intervjua je Jozo Patljak, redatelj igrano-dokumentarnog filma Prova, Kora, Pokora o životu žena nakon Drugog svjetskog rata, njihovu dostojanstvu i neprestanoj borbi. U reportažnom prikazu vodimo vas kroz 11 župa vrh Bosanske nadbiskupije posvećenih Presvetom srcu Isusovu. Rubrika Faktografija donosi priču o nedavno preminulom Vittoriju Messoriju, jednom od najutjecajnijih katoličkih novinara, najpoznatijega po svom intervju s kardinalom Ratzingerom iz 1985. godine. Ovaj i brojne druge naše sadržaje pratite i na portalu Nedjeljaba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjeljaba, glasove nove evangelizacije.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

0: Akcija u mesnici Bistrica od 18. do 22. lipnja. Teletina s kosti sve kategorije 16,95, svinsko mljeveno meso 9,95, mljeveno miješano meso 12,95, domaći odojak cijeli 11,95, domaći kajmak 28, perkan sirevi sniženi 10%, za dane vikenda u ponudi domaći pečeni odojak s ražnja. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.
1: Dobre vibracije na dobrim valovima.
2: Kupreški radio, drugi program.
1: Potpuno drugi program.

0: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.
1: Za dobro jutro.
2: Za dobar dan.
1: Za ugodnu noć.
2: Vi slušate Valove Kupreškog radija.

0: Strljanica. Dani kosidbe na Kupresu 2026. Od 29. lipnja do 5. srpnja.
1: Kulturno-zabavni program. Ponedjeljak 29. lipnja. 19 sati. Izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026. Hrvatski dom Kupres.
0: Utorak, 30. lipnja, od 11 sati, edukativna radionica Kosac i Kupelica. Hrvatski dom Kupres.
1: Srijeda, 1. srpnja, 11 sati, tradicionalna sportska igra Utrka u vrećama. Plato ispred Hrvatskog doma Kupres.
0: Četvrtak, 2. srpnja 2026. od 20 sati prikazivanje filma o etnobaštini Odškrinuta didovina Ante Lišnić u Hrvatskom domu Kupres.
1: Petak, 3. srpnja, 11 sati, Moj Kupres u ruhu tradicije. Kreativna radionica za djecu, Hrvatski dom Kupres.
0: Subota, 4. srpnja 2026. Od 13 sati turnir u mini nogometu 3x3, lokacija Kupreško polje. Od 15 sati off-road preko puta hotela Kupres. Od 16 sati sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda u Hrvatskom domu Kupres. Od 20 sati 8. etnofestival Moj Ivane, Kupres 2026. Hrvatski dom Kupres.

0: Ja sam Djevojka sa sela, a vi slušate Kupreški radio.
1: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo lubenice 1,40, krastavci 1,55, panceta domaća 21,95, alpineze klasik 250 grama 4,95, kikiriki chili bili 7,75, twice vanilija jagoda 1 litra 3,80, milka alpsko mlijeko 250 grama 4,95, pivo ožujsko gajba 24 marke, Librese Normal Duo 20/1 3,25, Librese Ultra Duo 16/1 3,25, teletina s kosti 18,45, mljeveno miješano meso 13,45 i svinjski vrat bez kosti 10,95. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska je izašao 24. broj tjednika kojega je središnja tema pohod Pape Leona 14. Španjolskoj, ali donosimo i niz drugih zanimljivih tekstova i uobičajenih priloga. Glavni urednik u uvodniku naslovljenom Mjera domoljublja piše o istinskoj ljubavi prema domovini koja se ne mjeri nacionalističkom retorikom, mahanjem zastavama i vjerskim simbolima, nego konkretnim dijelima poput očuvanja okoliša i suzbijanja siromaštva. Sugovornik u rubrici intervju je Jozo Patljak, filmski djelatnik i reditelj igrano-dokumentarnog filma Prova, Kora, Pokora, premijerno prikazivana tijekom lipnja, koji donosi potresnu priču o životu žena nakon Drugoga svjetskog rata, njihovu dostojanstvu i neprestanoj borbi. U izlogu smo pozornost posvetili nastavku 4. apostolskog putovanja Pape Leona 14. koji je Španjolsku pohodio od 6. do 12. lipnja. Rubrika Zov misija donosi pak tekst o značenju 36. susreta misionara crkve u Hrvata za travnički kraj. U reportažnom prikazu vodimo vas kroz 11 župa vrh Bosanske nadbiskupije posvećenih Presvetom srcu Isusovu, baš kao i nadbiskupija te prvostolnica. Ovo tjedno pak razmišljanje naslovljeno Može li Zapadni Balkan kroz odškrinuta vrata analizira novi francusko-njemački model postupne integracije zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, koji se nudi kao pokušaj prevladavanja dugogodišnjeg zastoja u proširenju. Rubrika Faktografija donosi priču o Vittoriju Messoriju, koji je nedavno preminuo u dobi od 84 godine. Jedan od najutjecajnijih katoličkih novinara i autora modernog doba, najpoznatiji je po svom revolucionarnom intervju u obliku knjige s kardinalom Jozefom Ratzingerom iz 1985. godine. Ove i brojne druge naše sadržaje pratite na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: 2026.
1: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
0: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
1: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
0: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
1: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
0: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
1: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
0: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
1: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
0: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
1: Osmi po redu etnofestival Moj Ivane, Kupres 2026. Dobrodošli.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

0: Basta.
1: Dobar ritam
2: na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5.
1: Kupreški radio.

Odnesite me sad pod njene prozore, ja ne mogu živjeti bez nje. Dođi ovdje, prijatelju, zagrli me, ne znam što ću jer ne želi me. Daj pusti stari zaboravu ženu tu, njeno ime znači nesreću.

0: digni čašu, živjeli.
1: Za dobro jutro.
2: Za dobar dan.
1: Za ugodnu noć.
2: Vi slušate Valove Kupreškog radija.